Həmçinin son dövrdə baş verən beynəlxalq proseslər müzakirə olunub. Bildirilib ki, terrorsuz Türkiyə və terrorsuz region hədəfləri istiqamətində atılan addımlar və əldə olunan irəliləyiş də qiymətləndirilib. Müzakirələrdə Türkiyə xalqının, regionun, eləcə də qonşu ölkələrin təhlükəsizliyi, sülh və rifahı naminə səylərin davam etdiriləcəyi vurğulanıb. İclasda Suriyanın birliyinin və bütövlüyünün möhkəmləndirilməsi, dövlət hakimiyyətinin ölkə miqyasında yayılması və inteqrasiya prosesindəki müsbət addımlar müzakirə edilib, Suriya xalqının öz ölkəsini yenidən dirçətməsinə yönəlmiş dəstəyin davam edəcəyi vurğulanıb. İraqın əmin amanlığının və sabitliyinin bütün bölgə üçün kritik əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd olunan bəyanatda, İraq hökumətinin dövlət suverenliyini ölkə daxilində gücləndirmək səylərindən məmnunluq ifadə olunub. İraq ilə strateji əməkdaşlığı inkişaf etdirmək iradəsi də bir daha təsdiqlənib. Bəyanatda həmçinin deyilir, ABŞ, İsrail və İran arasındakı müharibənin bölgədəki həssaslıqları artırdığı ifadə edilib. Tərəflərə, danışıqlara qayıtmaq və qlobal miqyasda nəticələri getdikcə ağırlaşan bu münaqişəyə son qoymaq çağırışı edilib. İsrail rəhbərliyinin Qəza və Livanda sülhün bərqərar olması ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməyərək hücumlarını davam etdirdiyinə diqqət çəkilib. Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki mövcud vəziyyətlə mülki infrastruktur və gəmlərin hərəkət marşrutlarına yönəlmiş hücumların regional və qlobal təsirlərini müzakirə edildiyi bəyanatda, bildirilən bəyanatda müşahidə olunan nəzarətsiz gərginlik və yayılma elementləri qarşısında tərəflərə təmkin nümayiş etdirmək və atəşkəs çağırışı edildiyi vurğulanıb. Azərbaycan paytaxtı Bakıda 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi açılıb. Sərgidə iştirak edən Türkiyə Müdafiə Sənayesi şirkətləri ilə Azərbaycan arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq, birgə istehsala, texnologiya və müdafiə sistemlərinin tədarükünə dair müqavilələr və anlaşma memorandumları imzalanıb. Türkiyə Müdafiə Sənayesi İdarəsi və Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin dəstəyi ilə təşkil edilən mərasimdə Aselsan və Novasis MMC arasında Naxçıvanda zavodun qurulmasına dair ilkin protokol imzalanıb. Həmçinin Boğaziçi Savunma Şirkəti ilə Azərbaycan tərəfi arasında tərəfdaşlıq və yerli istehsalat müqaviləsi bağlanıb. Boğaziçi Savunma və Kayı Savunma şirkətləri ilə Novasis MMC arasında anlaşma memorandumları imzalanıb. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən imzalama mərasimlərində Aselsanın Azərbaycana ARP-100 radarın tədarükünə dair anlaşma memorandumu rəsmiləşdirilib. Baykar şirkəti ilə Azərbaycan Mızraq və Antidot rəqəmsal sursat tədarükü ilə bağlı iki ayrı müqavilələrə imza atılıb. Mərasimdə Roketsanın Azərbaycana Barbaros silah müdafiə sistemi, TUSAŞ-ın isə Hürkuş təminatına dair müqavilələr imzalanıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin tabiliyində olan Miras şirkəti ilə Türkiyənin Miras maşın və kimya industriyası arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. İmzalama müqavilələrinin ümumi dəyərinin 500 milyon dollardan çox olduğu bildirilir. Dubaydan Tel-Əvivə uçan Fly Dubai aviaşirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi Səudiyyə Ərəbistandan təcili eniş etməli olub. Hadisəyə pilotlar arasında baş verən və təyyarənin qaçırılması ehtimalını gündəmə gətirən zoraki insident səbəb olub. Məlumata görə, münaqişə ikinci pilotun kapitanın bıçaqlanması ilə başlayıb. Yaranan gərgin vəziyyətə baxmayaraq sərnişinlər və ekipaj üzvlərinin müdaxiləsi nəticəsində təyyarə Təbuk hava limanına təhlükəsiz şəkildə indirilib. Hələlik insidentin dəqiq səbəbləri rəsmən təsdiqlənməyib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və ABŞ prezidenti Donald Trump hadisənin terror hücumu cəhdi ola biləcəyini irəli sürüb. Fly Dubai aviaşirkəti isə araşdırmaların davam etdiyini bildirib. NATO-nun baş katibi Mark Rutte bildirib ki, hazırda Rusiyadan alyansın ərazisinə qarşı heç bir real təhlükə mövcud deyil. O, NATO-nun yalnız müdafiə təşkilatı olduğunu və təhlükəsizlik qiymətləndirmələrində heç bir dəyişikliyin olmadığını qeyd edib. Mark Rutte hər kəsin təmkinli olmasının vacibliyini qeyd edib. Mark Rutte bildirib ki, ABŞ bundan sonra da Avropanın müdafiə

iştirak etməyə davam edəcək. O həmçinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ukraynadakı müharibəni danışıqlar yolu ilə bitirməyə hazır olmadığını nümayiş etdirməkdə günahlandırıb. İraq ABŞ qüvvələrinin ölkədəki qalan mövqelərindən geri çəkilməsindən sonra ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiya missiyasının başa çatdığını rəsmən elan edib. Bağdat rəsmiləri bildiriblər ki, bu addım əməkdaşlığın tamamilə dayandırılması demək deyil. ABŞ tərəfi isə bəyan edib ki, Vaşinqton hədəfli təlim və kəşfiyyat dəstəyini davam etdirəcək, lakin İraq qüvvələri artıq ölkə daxilindəki DEAŞ ünsürlərinə qarşı mübarizə tədbirlərinə tamamilə özləri rəhbərlik edəcəklər. Türkiyənin Şanlıurfa vilayətində Teknofest Cənub-Şərq Aviasiya, Kosmonavtika və Texnologiya Festivalı başladı. Teknofest İdarə Heyətinin sədri Səlçuk Bayraktar bu tədbiri özünə inam inqilabı adlandırıb. Festivalda aviasiya və müdafiə sənayesi ilə yanaşı süni intellekt, robototexnika, pilotsuz uçuş aparatları və kənd təsarrufatı texnologiyaları sahəsində Türkiyənin yerli imkanlarla hazırladığı ən son texnologiyalar nümayiş olunur. Davam edən atəşkəs rejiminə baxmayaraq İsrailin Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində bir fələstinli qadın həlak olub, 5 nəfər isə yaralanıb. Məlumata görə qadın Qəzza şəhərindəki evlərinin hədəf alınması nəticəsində həyatını itirib, əri isə ağır yaralanıb. Süceyciye, Büreyç və Xan Yunis bölgələrində də hücumların qeydə alındığı bildirilir. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasına əsasən 2025-ci ilin oktyabr ayından bəri atəşkəsin pozulması nəticəsində həlak olan fələstinlilərin sayı ən azı 1422 nəfərə çatıb, təxminən 5000 nəfər isə yaralanıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu, verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Əli Addin Özdənörən və 7 gözəl insan mövzusu haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Dulaçipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin mədəniyyət həyatını zənginləşdirən yazıçılar insana özünü və aid olduğu dünyanı yenidən formalaşdırır. Türk ədəbiyyatının mühim şair və fikir adamlarından biri olan Əli Addin Özdənörən də məhz belə bir simadır. Onun poeziyasında insanın daxili gözəlliyini, publisistikasında isə inanc və sivilizasiya məsələləri ilə məşğul olan bir təfəkkürü görürük. 7 gözəl insan arasında yer alan Əli Addin Özdənörəni tanımaq, yaxın dövr ədəbiyyatımızdakı güclü bir dostluq və yaradıcılıq mühitini anlamaq baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir. 1940-cı il mayın 20-sində Qahramanmaraşda anadolu olan Əli Addin Özdənörən, hekayə yazıçılığının görkəmli nümayəndələrindən olan Rasim Özdənörənin əkiz qardaşıdır. O, 1966-cı ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinin fəlsəfə üzrə bakalavr diplomuna yiyələnir. O, bir müddət müxtəlif şəhərlərdə fəlsəfə üzrə müəllim işləyir. Daha sonra isə Mədəniyyət Nazirliyində müşavir vəzifəsinə təyin olur. Şairliklə mütəfəkkir kimliyinin bir arada toplanması onun yaradıcılığına xüsusi bir dərinlik qazandırır. İnsan həyatının mənasını axtaran fəlsəfi baxış onun sənətinə qiymət verərkən mütləq nəzərə alınmalı olan xüsusiyyətlərdən biridir. Özdənörənin ədəbi zövqünün köklərində uşaqlıqda dinlədiyi Maraş nağılları və Qaraca oğlan şeirlər dayanır. Zamanla Maraşdakı dost əhatəsi də bu marağı birgə ədəbi fəaliyyətə çevirir. Beləliklə, Anadolu şifahi xalq ədəbiyyatı ruhunda yetişən bir gənc müasir poeziya axtarışlarına qoşuldu. Bu başlanğıc türk mədəniyyətinin nəsillər boyu necə ötürüldüyünü də göstərir. Evdə dinlənilən bir xalq mahnısı illər sonra bir şairin sözlərə göstərdiyi həssaslıqda yaşamağa davam edə bilər. Əli Addin Özdənörənin adı 7 gözəl insan dedikdə mütləq xatırlanmalıdır. Rasim Özdənörən, Cahid Zarifoğlu, Ərdən Bəyazıt, Mehmet Akif İnan və Nuri Pakdir kimi simalarla paylaşdığı ədəbi mühit onun həyatında həll edici rol oynayıb. Bu həmrəyliyin bizə düşündürdüyü ən qiymətli cəhət mədəniyyətin dostluqla zənginləşməsidir. Bir-birinin yazılarını oxuyan, tənqid edən və yazmağa həvəsləndirən insanların əməyi zamanla bütöv bir ölkənin ədəbiyyatına çevrildi. Bu birgə əməyin bariz nümunəsini jurnallarda görürük. Əli Addin Özdənörən Maraşda Hamle Dərnəyindəki fəaliyyətdən sonra Ədəbiyyat və Mavera kimi jurnallarda dostları ilə birlikdə mətnlər çıxarmağa başladı. Beləliklə, o, Mavera jurnalının təşkilatçıları arasında yer aldı. Daha sonra Hece jurnalında da şeir və yazıları dərc olunmağa başladı. Jurnalistika

faaliyeti onun edebiyatımıza verdiği töhfənin mühim bir hissəsidir. Çünkü bir edebiyat jurnalı yazıcıların bir-birinin sesini eşitdiyi, oxucunun yeni eserlerle tanış olduğu bir görüş yeridir. Əliadin özünürən bu varisliyin ve ardıcılığın qurulmasına büyük emek sərf edir. İlk şiir kitabı olan Güneş Donanması 1975-ci ildə işığızı gördü. 1996-cı ildə nəşr olunan Yalnızlıq Get-Gedə kitabı Türkiyə Yazıçılar Birliyinin şiir mükafatına layık görüldü. Şair şiirlərini sonraki kitablarında da bir araya topladı. Şeirin Keçidləri kitabında Cahid Zarifoğlu ve Mehmet Akif İnanın poeziyasını təhlil etdi. Unutulmuşluqlar kitabında isə xatirələrini və müxtəlif məqalələrini oxucularına təqdim etdi. Bu əsərlər göstərir ki, o şeir yazmaqla yanaşı ədəbiyyat üzərində düşünən və yaşadığı mühitin yaddaşını qoruyan bir yazıçıdır. Aliyadin Özönərin poeziyasının ənənə ilə qurduğu əlaqəsi xüsusilə diqqətə layiqdir. Sezai Karakoşa tanışlığı onun şeirindəki istiqamətə ciddi təsir göstərib. Klassik poeziyaya qarşı hissettiği maraq, keçmişin irsini müasir hislərlə inkişaf etdirmək düşüncəsi ilə birləşir. Buradan günümüzün gənc yazıçıları üçün də bir nəticə çıxara bilərik. Öz səsini tapmaq, əvvəlki nəsillərin səsini eşitmək tələb edir. Aliyəddin Özönərin şeirlərinin əsas mövzuları arasında yalnızlıq, ayrılıq, ölüm və kədər var. 1984-cü ildə 8 yaşlı oğlu Kerem'i yol qəzasında itirməsi onun həyatında və yaradıcılığında dərin izlər buraxdı. Bu faciəni yaşamaq misralarındakı kövrəkliyi dərk etməyimizə kömək edir. Aliyəddin Özönərin poeziyası haqqında düşünərkən insanın başqasının itkisinə göstərəcəyi mərhəməti də xatırlayırıq. Ədəbiyyatın dəyəri də elə buradadır. Başqasının dərdini hiss edə bilmək, öz dünyamızın sərhədlərini aşmağımıza imkan verir. Kerem'in çantası şeirində bir məktəb çantasının cibləri uşağın təbəssümləri, dəftəri və gizlətdiyi kədər ilə doldu. Şair burada gündəlik bir əşyanı xatirənin mərkəzinə yerləşdirir. Çantanın ağırlığı üzərində qurulan son vurğu oxuyucuya bir atanın çəkdiyi qəmi hiss etdirir. Bu şeiri təsirli edən cəhət, hər kəsin tanıya biləcəyi kiçik bir əşyanın belə dərin bir məna qazanmasıdır. Aliyəddin Özönərin Türk poeziyasındakı dəyərini burada daha yaxşı dərk edirik. O, şəxsi itkisindən bəhs edərkən, oxucunun sevmə, qoruma və itirmə hisslərini toxuna bilən həm səmimi, həm də təsirli bir dil yaradır. Onun təfəkkür dünyasına nəzər saldıqda, qəribləşmə haqqında insan və İslam, Dövlət və insan kimi kitablarla qarşılaşırıq. Bu əsərlərdə şair idrak, elm, inanc, qəlbləşmə və insanın dövlətlə münasibəti kimi mövzuları təhlil edib. İslam təfəkkürü onun mühakimələrinin əsas mənbələrindən biri idi. Bu mövzuları birlikdə qiymətləndirdikdə insanın hansı dəyərlərlə yaşamalı olduğu və cəmiyyətin düşüncə həyatını necə quracağı suallarının onun yaradıcılığında mühim yer tutduğunu deyə bilərik. Aliyəddin Özönərin irəli sürdüyü fikirlər bugün mədəni kimliyimiz haqqında düşünərkən də böyük məna kəsb edir. Bir ölkənin öz mədəniyyətinə güvənə bilməsi, yetişdirdiyi şair və mütəfəkkirləri dərk etməsindən asılıdır. Əsərlərini oxumadan sadəcə adlarını təkrarladığımız yazıçılarla güclü bir mədəniyyət əlaqəsi qura bilmərik. Onları tanımaq üçün kitablarını vərəqləməli, verdikləri suallara üzərində düşünməli və fikirlərini dövrün şərtləri daxilində qiymətləndirməliyik. Bu məqamda Aliyəddin Özönərin əsərlərinin gənclərə çatdırılmasını vacib hesab edirəm. Məktəblərdə şeirlərin oxunması, kitabxanalarda əsərlərinə yer verilməsi, ədəbiyyat dərnəklərində publisist yazılarının müzakirə olunması ona qarşı əsl ehtiram olardı. Şagirdlərin onun şeirindəki söz seçimini təhlil etməsi belə ana dilimizə olan diqqətlərini artıra bilər. Belə bir mütailə vərdişi milli mədəniyyətə bağlılığı gündəlik həyata daşıyır. 2003-cü il iyunun 26-sında Balıkəsirdə vəfat edən Aliyəddin Özönərən Türkiyə ədəbiyyatında özünə məxsus bir səs qoyub getdi. Onu 7 gözəl insanın kədərli şairi kimi xatırlayarkən, poeziyaya verdiyi əməyi və təfəkkür həyatımıza töhfələrini də unutmamalıyıq. Dostluqla inkişaf edən yaradıcılığı

Yaşadığı çətinliklərlə dərinləşən poeziyası və inamı ilə bəslənən axtarışları bu gün də oxunmağa layiqdir. Bizim öhdəmizə düşən isə bu qiymətli irsi yeni nəsillərə ötürməkdir. Ələddin Özönəri rəhmətlə anır, dilimizin gözəlliyinə, millətimizin mədəniyyətinə xidmət edən bütün qələm sahiblərinə ehtiramımızı bildiririk.

Osmanlı dövründə təkcə memarlığı ilə deyil, həm də nəzimlə yoğrulmuş Skopje əsrlər boyu mədəniyyət və incəsənət mərkəzi olub. Küçələrində sanki bir şairin kölgəsi görünür, bir alimin sözü eşidilir. Burada çox şair, yazıçı və alim yetişib. Şəhərdə inkişaf edən ədəbi ənənə Osmanlı divan ədəbiyyatının mühüm qoluna çevrilib. Üsküpün şairləri arasında Prizrenli Suzi, Skopje Ata, Skopje İshak Çələbi xüsusi yer tutur. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Skopje'də doğulmuş ən mühüm ədəbi şəxsiyyət şübhəsiz ki, Yəhya Kemal Beyatlıdır. Müasir türk poeziyasının qurucularından biri olan Yəhya Kemal uşaqlıq və gənclik illərinin izlərini bütün həyatı boyu Skopje'də daşıyıb və tez-tez şeirlərində vəsf edib. Balkan müharibələrinin başa çatması ilə Skopje 5 əsrlik Osmanlı hökmranlığından çıxdı və 20-ci əsrin əvvəllərində yeni bir tarixi dövrə qədəm qoydu. Şəhər əvvəlcə Serbiya, sonra isə Yugoslaviyanın bir hissəsi oldu. Bu siyasi dəyişiklik Skopje'nin demoqrafik strukturunda köklü dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Yeni siyasi nizamın gətirdiyi qeyri-müəyyənliklər və dəyişən sosial şərtlər səbəbindən şəhərdə türk əhalisinin sayı azaldı. Türk ailələrinin bir çoxu Anadoluya köçməyə qərar verdi. Bu köç dalğası təkcə əhali dəyişikliyinə deyil, həm də şəhərin mədəni strukturuna təsir etdi. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Skopje'də qalan türklər öz milli kimliyini qoruyub saxlamağı üçün mübarizə apardı və bunu bacardı. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Josip Broz Tito'nun rəhbərliyi ilə 1946-cı ildə qurulan Yugoslaviya Federativ Xalq Respublikası Makedoniyada daxil olmaqla 6 bərabər federal əyalətdən ibarət oldu. Skopje'də etnik fərqliliklərə verilən hüquqlar türk icmasına da ümidlər verdi. Bu dövrdə türklərin ən mühüm qurumu olan Yücel təşkilatı yaradıldı. Təşkilat türk mədəniyyətinin qorunması və inkişafı üçün hərtərəfli tədbirlər həyata keçirdi. Türkiyə burada Birlik qəzetini nəşr etməklə ictimai şuurun artmasına töhfə verdi. Təfəyyüz məktəbini açmaqla türkcə təhsil sahəsində boşluğu doldurdu. Türk radiosu quraraq kütləvi kommunikasiya sahəsində fəaliyyət göstərdi. Ana dilində kitablar yaymaqla milli intellektual yardım etdi. Lakin bu müsbət başlanğıc qısa müddətli oldu. Yücel təşkilatının aparıcı üzvləri mühakimə, bəziləri edam edildi. Bu zülm siyasəti türk cəmiyyətində dərin etibarsızlıq yaratdı, sosial travmalara səbəb oldu. Yücel təşkilatı üzvlərinin təqibləri və sosialist rejimin artan təzyiqləri nəticəsində 1953-cü ildə türklərin evakuasiyası müqaviləsi imzalandı. Bu razılaşma türk və müsəlman əhalinin ölkəni tərk etməsinə rəsmi olaraq icazə verdi və Skopje'dən Türkiyəyə növbəti böyük köç dalğası başlandı. Şimali Makedoniyadan Türkiyəyə köç təkcə yer dəyişikliyi deyildi. Bu, bir mədəniyyətin, yaddaşın yavaş-yavaş silinməsinin dönüş nöqtəsi idi. Türklər arxalarında boş evlər, susmuş küçələr və dilsiz xatirələr qoyub getdi. Gedənlər getdi, qalan türklər isə dərin sükuta qərq oldu. Sosial həyat dəyişdi. Osmanlı abidələri hədəf alındı. Türk adət-ənənələri itməyə başladı. Bununla belə yenə hər daş bir tarix danışır

0: bir yaddaş vərəxləyir, bir xatirə söyləyir. Skopyenin, üsküpün itirilmiş səsləri eşidilir.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, oktyabrın 1'inde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. çağırışını yeni kanunvericilik ilinin açılışı münasebetiyle parlamentte çıxış edib. Dövlət başçısı müxtəlif siyasi partiyalar nə qədər fərqli mövqedə olsalar da, Türkiyənin və Türkiyə demokratiyasının zənginliyini təmsil edirlər. Lakin hər bir siyasi partiyanın prioriteti Türkiyə olmalıdır və olmaq məcburiyyətindədir. Türkiyənin milli maraqlar və millətimizin hər bir üzvü ilə bağlı məsələlərdə siyasət tam konsensus əsasında bir araya gəlməlidir. Biz buna daxili cəbhənin gücləndirilməsi deyirik, buna Böyük Türkiyə konsensusu deyirik. Xüsusilə vurulmaq istərdim ki, terrorsuz Türkiyə prosesimiz həm də bu sosial konsensusun, bu milli konsensusun qurulmasına yönəlib, bölgəmizin ateş halqasına çevrildiyi bir mühitdə bu proses Türkiyənin gücünə güc qatdı və bölgəmizdə yeni bir atmosfer yaranmasına imkan yaratdı, deyə Erdoğan parlamentin 28-ci çağırışının yeni qanunvericilik ilinin açılışı zamanı etdiyi çıxışda deyib. Türkiyə Böyük Millət Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Yəməndəki Husilərin Mədinə-i Münəvvərdə Məscid-i Nəbəviyyəyə xidmət göstərən mülki infrastruktura təşkil etdiyi hücumu kəskin dillə qınadıqlarını bildirdi. Nazirlik Husilərin Suudi Ərəbistanına qarşı hücumu ilə bağlı yazılı açıqlama yayıb. Açıqlamada bildirilib. Husilərin Mədinə-i Münəvvərdə Məscid-i Nəbəviyyəyə xidmət göstərən mülki infrastruktura yönəlmiş hücumunu qınayırıq. Səudi Ərəbistanının suverenliyini və təhlükəsizliyini təhdid edən İslam dünyasının müqəddəs dəyərlərini hədəf alan provokasiya xarakterli bu hücumlar dərhal və qeyd şərtsiz dayandırılmalıdır. Türkiyənin Səudi Ərəbistanına olan güclü dəstəyinin bir daha təkrarlandığı açıqlamada bölgədə gərginliyi daha da artıracaq addımlardan imtina edilməsinin vacibliyə vurğulanıb. Səudi Ərəbistanının rəhbərliyi etdiyi Ərəb koalisiyası oktyabrın 1-də verdiyi açıqlamada Yəməndəki Husilərin 3 gün əvvəl Səudi Ərəbistanının Mədinə şəhərindəki Tabiə elektrik stansiyasını POA ilə hədəf aldığını açıqlamışdı. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər ilə Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov arasında görüş olub. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhərində keçirilən görüş zamanı iki ölkə arasında mövcud olan qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin hərbi sahədə daxil olmaqla bütün istiqamətlərdə dinamik inkişaf etdiyi qeyd olunub. İki qardaş ölkə arasında hərbi əməkdaşlığının miqyasının gücləndirilməsindən dövlət rəhbərlərinin daimi nəzarətində olduğu isə xüsusilə diqqətə çatdırılıb. Müdafiə nazirləri hərbi qulluqçularımızın iştirakı ilə keçirilən Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təliminin və bu cür görüşlərin əhəmiyyətini vurğulayaraq tərəfdaşlığımızın gələcəkdə də müvəffəqiyyətlə davam etdiriləcəyinə əminliklərini bildiriblər. İki tərəfli görüşdə hərbi, hərbi texniki və hərbi təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələləri, eləcə də regional təhlükəsizlik və bölgədə dayanıqlı sülhün təmin olunması yolları müzakirə edilib. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. İşğal altındakı Şərqi Qudüsdə İsrail polisinin mühafizəsi altında olan təxminən 800 İsrailli qeyri-qanuni məskunlaşan Əqsa məscidinin kompleksinə basqın edərək Talmudik ritualları yerinə yetirib, dualar edib, mahnı oxuyub və rəqslər ediblər. Bu basqın yəhudilərin Sukot bayramı ilə eyni vaxtda təsadüf edib. Digər tərəfdən İsrail qüvvələrinin bölgədəki fələstinlilərə məxsus evləri təxliyə etdiyi və damlara snayperlər yerləşdirdiyi bildirildiyi bir vaxtda yüzlərlə məskunlaşan isə ciddi İsrail hərbi mühafizəsi altında işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində yerləşən Yusuf Peyğəmbərin məqbərəsinə daxil olub. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu bir qrup gəmi ilə yaxın şərqə təxminən 9000 hərbiçi göndərir. Bu addım oktyabr ayının sonuna dək bölgəyə 3 təyyarə daşıyan gəminin yerləşdirilməsində gündəmə daxil edə bilər. Gəmilərin göndərilməsi Prezident Trumpın noyabr ayındakı aralıq seçkilərindən sonra İrana qarşı yeni zərbələrin
gündeme gelebileceği barədə xəbərdarlığından dərhal sonra reallaşır. Trump həmçinin Tehranın son atəşkəs təklifini kifayət qədər yaxşı olmadığı səbəbiylə rədd edib. Litva prezidenti Gitanas Nauseda son dövrdə baş verən İslam əleyhinə hadisələrin fərdi əməllərdən çox mütəşəkkil bir kampaniyanın tərkib hissəsi ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Həmin açıqlamalar Vilniusda Qur'an-ı Kerim'in insanların gözü qarşısında yandırılması və bir məscidin qarşısında müsəlmanların ibadəti zamanı donuz başından istifadə edilərək keçirilən etiraz aksiyasından sonra verilib. Hər iki hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanıb. Nauseda ölkələrin dini xətlər üzrə bölünməsinə qarşı xəbərdarlıq edərək dinc yanaşı yaşamaq çağırışı edib. İran tərəfdarı İraqlı silahlı qruplaşmalara Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi etdiyi koalisiyanın geri çəkilməsindən sonra tərk silah etməkdən imtina edərək heç bir tarix və ya razılaşmadan asılı olmadıqlarını bəyan ediblər. Bu meydan oxuma İraq baş nazirinin müharibə və sülhə dair qərarların dövlətə məxsus olması vacibliyini təkid edərək, tərk silah üçün 2027-ci ilin iyun ayını yeni bir son müddət kimi təyin etdiyi bir vaxtda baş verib. Digər tərəfdən İran Amerika Birləşmiş Ştatlarının geri çəkilməsini tarixi qələbə kimi qiymətləndirib və Amerika qoşunlarının yaxın şərqi tərk etməsi barədə çağırış edib. Həbsdə olan Qəzzalı həkim Avropa Parlamentinin Saxarov mükafatına namizəd göstərilib. Qəzzadakı Kamal Advan xəstəxanasının həbsdə olan direktoru həkim Hüsam Əbu Safiyə Avropa Parlamentinin 2026-cı il fikir azadlığı üzrə Saxarov mükafatına namizəd göstərilib. Fələstinli pediatr 2024-cü ilin dekabr ayından bəri hər hansı ittiham və ya məhkəmə araşdırması olmadan İsrail nəzarəti altındadır. İsrail onun Həmas ilə əlaqəli olduğunu iddia edir, lakin onun ailəsi və vəkilləri bu iddianı rədd edirlər. İnsan hüquqları sahəsindəki həm mükafatın qalibi isə oktyabrın 22-sində müəyyən ediləcək. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyənin Səsi Radiosunda Türkiyə və Dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Proqramımız Məhəmməd Ərdəmin ifası ilə davam edir.

Hipokrat bu vasiden istifade edip, İbn Sina ise bu hakta kitabında yazıp, bugün de birçok insan hele de bu üsula müracaat eder. 4000 illiği bir muayece üsulu, banka koyma terapiyası. Bəs bu üsul səhv bir şəkildə tətbiq olunarsa, təsadları nə olar? O zaman şəfa əvəzinə ciddi bir sağlamlıq problemi ilə qarşılaşa bilərsiniz. Banka qoyma terapiyasında nəyə və necə diqqət yetirmək lazımdır? Gəlin bu haqda birlikdə öyrənək. Son illərdə insanlar sağlamlıqlarını qorumaq üçün fərqli üsullarla daha çox meyl edirlər. Bu axtarışın bir hissəsi kimi ənənəvi və tamamlayıcı təbabət tədbiqləri də hər keçən gün daha çox rəğbət qazanır. Akupunktlardan zəli müalicəsinə, aromaterapiyadan azonterapiyasına qədər bir çox üsulu əhatə edən ənənəvi və tamamlayıcı təbabət fiziki sağlamlıqla yanaşı ruh və ümumi həyat balansını bərpa etmək üçün də həll yolları kimi istifadə olunur. Bu üsullardan biri də banka qoyma terapiyasıdır. Bugünkü verilişimizdə son dövrlərdə yenidən gündəmə gələn bu müalicə metodunu diqqətlə nəzərdən keçiririk. Məsələ ilə bağlı Səhiyyə Elmlər Universiteti Nuraniyə Tədris və Araşdırma Xəstəxanasının Ailə Təbabəti Klinikası üzrə alimi Dosent Süleyman Ərsoyun TRT Haberə verdiyi xüsusi reportajını diqqətinizə çatdırırıq. Xalq arasında həcəmət kimi də tanınan qan alma müalicəsinin təxminən 4000 illik bir tarixi var. Dosent Süleyman Ərsoy bu müalicə üsulu haqqında belə deyir. Təbabətin atası Hipokrat və qədim Roma həkimi Qalin qan alma müalicəsindən öz təcrübələrində geniş istifadə ediblər. İbn Sina isə məşhur Əl-Qanun Fit-Tib kitabında həcəmət haqqında çox ətraflı şəkildə bəhs edib. Əvvəllər şüşə stəkanlarla olunan bu prosedur günümüzdə bir dəfəlik istifadəyə məxsus bankalarla həyata keçirilir. Bəs bu proses tam olaraq necə icra olunur? Dosent Süleyman Ərsoy bu prosesi addım-addım belə izah edir. Dəri üzərinə vakum tətbiq edilir. Bununla da dəridə qübbə şəkilli qabarma yaranır. Əgər işi bu mərhələdə saxlasaq, buna quru banka qoyma üsulu deyərik. Əgər həmin qabarmış nahiyəyə çoxlu sayda kiçik kəsiklər tətbiq etsək, oradan laxta qan çıxartmış olaraq. Buna da yaş banka qoyma üsulu və ya xalq arasındakı tanınan adı ilə həcəmət deyərik.

Qeyri-qanuni və lazımi şəraiti olmayan mərkəzlərdən isə mütləq uzaq durmaq lazımdır. Dosent Süleyman Ərsoy bu məqamla bağlı belə deyir. Bu, cərrahi bir müdaxilədir. Gigiyena çox vacibdir. Prosedurun peşəkar şəxslər tərəfindən həyata keçirilməsi də çox önəmlidir. Bu müalicə üsulundan faydalanmaq istəyən vətəndaşlar mütləq Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş və sertifikatı olan həkimlərin işlədiyi mərkəzlərə müraciət etməlidirlər. Bəs qanalma müalicə üsulu hansı xəstəlik problemlərinin müalicəsində faydalıdır? Dosent Süleyman Ərsoya görə onun ən effektiv təsiri ağrıları azaltmasında görünür. O, xroniki baş ağrıları və miqren zamanı bu üsulun çox təsirli olduğunu bildirərək deyir. Müasir təbabətdə xəstələr bəzən mövcud müalicələrlə nəticə ala bilmirlər. Biz bu xəstələri 3 seansa, bəzən də 8-10 seansa uzun müddətli ağrılardan xilas edə bilirik. Beləliklə də onların həyat keyfiyyəti yüksəlir və simptomları da xeyli azalmış olur. Boyun, kürək və bel ağrıları da həcəmət müalicəsinin təsirli olduğu sahələr arasındadır. Lakin banka qoyma müalicəsi təkcə ağrıları aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulmayıb. O, bəzi xroniki xəstəliklərdə də səhləyici rol oynayır. Bu barədə həkim Süleyman Ərsoy belə deyir. Yüksək təzyiq və qanda yağların yüksək olması kimi kardiovaskulyar problemlərdə də tibbi tədqiqatlara əsaslanan araşdırmalar mövcuddur. Hətta diabet xəstələrində də qəbul edilən dərmanlara əlavə olaraq qan alma müalicəsi tətbiq edildikdə qandakı şəkərin tənzimlənməsinə müsbət təsir göstərdiyi müşahidə olunur. Nəticə itibarilə, 4000 illik bu qədim müalicə üsulu düzgün tətbiq olunduqda müasir təbabətin yanında güclü bir dəstəyə çevrilir. Lakin ən vacib məqamı unutmamaq lazımdır ki, əvvəlcə mütəxəssis həkimlə məsləhətləşmək və sertifikatlaşdırılmış müalicə mərkəzinə müraciət etmək şərtdir. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı burada yekunlaşdıraraq sizinlə sağollaşırıq. Növbəti proqramımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı zeferle neticelenende Türk halkı için başka bir savaş başladı. Bir taraftan iktisadi çetinliklerle mübarizə aparılıb, diğer taraftan elme, incesenete sermayeler koyulup, talebeler tahsil için harice gönderilip, müasir ülke yaradılıp. O zaman insanlar astronomiyanın ne demek olduğunu bile bilmirdiler. Ama bir nefer bunun vacipliğini bilirdi. Mustafa Kemal Atatürk üzünü ilme tərəf çevirən, uzaq görən bir dövlət xadimi idi. O, Sorbona Universitetində aviasiya mühəndisliyi üzrə təhsil alan Profesor Əliyardan astronomiya elmi barədə kitab yazmağı xahiş edib. Profesor Əliyar Kosmografiya adlı kitab yazıb dünyanın böyük iqtisadi böhranla mübarizə apardığı 1929-cu ildə ilk dəfə nəşr olunan kitab məcburi dərslik kimi tədris olunmağa başlayıb. Kitabda fəsillərin əmələ gəlməsindən tutmuş qara dəliklərə, asteroiddən Kopernikə, Galileoya, Günəş sistemindən süt yolu xəritəsinə qədər bütün elm adamlarının baxışları və çox vacib məlumatlar yer alır. O, həmçinin səmanın xəritələrini, planetləri, ulduz qruplarını, teleskopları və hətta ayın səthindəki krateri göstərib. 1956-cı ildə Wales əsilli Britaniya alimi Huck Pensy Wilkins ayda böyük

Hazır bir əhəmiyyətli noktağa gelik. Banka quyunu bilgişlərgə yasatu məsələsi. Süleyman Ersoy'nun bu nisbətdən kisətü bik aşıq. Türkiyədə yuqarı medisini məktəbim tamamlaqan tabiblarına tradisyon xəmüstəmə medisini bilən şöğrlən ola. Bundan tış tabib buluğuna jitmi. Selamətlik Soqlu Ministerliği tarafından akreditasiyelengən uqat uzaklərində deyişli üstəmə medisini praktikası boyunca bilim olu məcburi. Hem yışkına jir astı deb atala tırgan standarttan tı şartlarda işlevşi üzeklerden yırak turu bir mühim. Tabib Ersoy bulay deb asızıqlay. Bu hirurgik procedura. Gigiyena bik ähemiyyatli hem anı usta kullar başqaruwa bik mühim. Hiç şiksiz proceduranı Selamatlik Soqlaw Ministerliği tarafından raslangan hem sertifikatı bulgan tabib başqara tırgan üzeklerge barırga kerek. Şula etib, hijama terapiyası qaysı sələmətlik problemalarında nəticəli. Docent doktor Ersoy sözlərinşə onun ən mühim yoğuntusu aortunu basuunda kürünə. Ulanın xronik baş aortularında həm migrendə bik nəticəli buluğuna sızıqlay. Bugünkü medicinada pasiyentlər qay vaqıd əməldəgi dəvalau usulları bilən nəticəgə irişə olmay. Biz bu pasiyentlərini 3 seansda qay vaqıd

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan bizi dinləyən bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bugün oktyabrın 2-sidir, TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, oktyabrın 1'inde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. çağrışını yeni kanunvericilik ilinin açılış münasebetiyle parlamentte çıxış edib. Dövlət başçısı müxtəlif siyasi partiyalar nə qədər fərqli mövqedə olsalar da, Türkiyənin və Türkiyə demokratiyasının zənginliyini təmsil edirlər. Lakin hər bir siyasi partiyanın prioriteti Türkiyə olmalıdır və olmaq məcburiyyətindədir. Türkiyənin milli maraqlar və millətimizin hər bir üzvü ilə bağlı məsələlərdə siyasət tam konsensus əsasında bir araya gəlməlidir. Biz buna daxili cəbhənin gücləndirilməsi deyirik. Buna Böyük Türkiyə konsensus